0: yongal pali tele taitu yo ane mal filtu ya viva ya fa pe fo ile fingi ya o ke mo se yuri fe i mal filtu ya sala masina le fangalo ina fo ile fingi ya taupa u tonu pali i mal filtu ya va vasamana ya te wila mal fana ya e mesela fo i sitina matua ya kalala ya mesel tau si ya lina te vanga ya male ai ngai mo tuli na ya lo fanga na um fo na matua ya mesel fo i ya lo fa fo mai sunga ya sasa mal filtu ya pusi makafi ya pito val tulanga o yelta to por kala
1: Ya fia malmole a tuai fo'i manatua ai ya pese tama ni umale oa ya fa pese o la alo ya cho tilda moli a tuai fo'i malo fa'anga ya tiu fea sapa yo akimo tiu fea wa ale ta'ala ya male tausi ya telesia ya male ainga Samoa ya fa peana ya ainga matau ainga ya ole a taina ya le siu fufonga ole matulua Mafaya mea uma, e moli moli atua yelo fa'anga mo o tau usila o tau fa'afufonga.